0: hits are always on.
1: Ei vaalin nokkustille, ei vaitsi nokkulet. Ganske stygge med promille, ei vakna opp svett.